Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby, hvor Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup-Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup-Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfertsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Nytteløs Radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Lyt med, når vi flere gange om ugen sender lokalteam med spændende gæster og lokale emner fra Tårnby og omegn. Lyt med, når vi flere gange om ugen sender lokalteam med spændende gæster og lokale

Kanten er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de lokale nyheder her på Amager Radio. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation til på skrift at deltage i cykelpatruljen med en stor gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. I år der har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehave, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnby Stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er faktisk, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter så skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens stisystemer. Anden dag er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på mange forskellige måder, så der laves cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljens cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske deres cykel eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag den 11. juni der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen fra kl. 15 til 17. Her der kan store børnehavebørn årgang 2021 og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op og medbringer barnets cykel. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme.

Denne uges udgave af landets mest alsidige musikprogrammer er i fuld gang. Jeg hedder Lars Rytter. Byder velkommen til en festlig omgang. Glæd dig til navne som Marco Jerry, Avril Lavigne og Liz Sørensen. Jeg lader ud med en gang kvindekamp, når det er allerbedst. Annie Lennox i selskab med Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Her fortsætter Big Fat Snake.

Heat Efter Heat af Jukeboxen, tre plader fra Big Fat Snake, Madonna samt Mungo Jerry, Run Run Run, Gambler, og selvom du nok kender ham bedst med In The Summertime, så havde den gode Mungo Jerry også andre knap så store hits. Her var det Sugar Mama. Elvis udsat for Billy Joel, hør hvordan det spænder af lige om lidt. Først dansk producerede toner fra

variationsgaranti. Du får den uge for uge her i jukeboxen. Denne blok var ingen undtagelse. Nabia anno 2013, singlen Kill With Love. Mike Rutherford, kendt fra Genesis. Hans eget lille hyggeprojekt, Mike and the Mechanics. 1995, et af årets største hits, Over My Shoulder. Ind mellem det hele fandt vi Lis Sørensen, Forvandling. Frisk på en lille konkurrence? Ja, det er faktisk ikke så svært. Har du en profil på Facebook her, så find jukeboxen via søgefeltet. Smut derefter ind på siden, så tryk like, og så er du faktisk automatisk med i konkurrencen om et par jukebox-venlige CD'er. Vi trykker lod, tit og ofte, og tænk, hvis du bliver den næste

DJ Bob Sinclair fra albumet Paris by Night, radiohittet Summer Moonlight, fuldt på vej af helt andre toner. Det var et såkaldt one-hit wonder, det vil sige en sang fra en gruppe, der kun havde det ene hit, Sugar and the Lollipops og deres Like a Rollercoaster. Den skal Morten Remer lige om lidt, men her får du Dodo and the Dodos.

Marie Charlotte Gade, også kaldet Dodo, sammen med resten af bandet The Dodos. Bambi på glatis fik følgeskab af Avril Lavigne med Skaterboy og Billy Joel fra filmen Honeymoon in Vegas. Soundtracket var proppet til randen med en lang række af kunstners udgave af klassiske Elvis hits. Billy Joel fra 1.18, du fik hans udgave af All Shook Up. Søde romantiske toner fra Billy Ocean, men inden vi sætter tempoet ned, får du lige resultatet af fusionen mellem grupperne Choice og The Golden Hammers. Her er det Show.

70'er lyd leveret af Show Wadi Wadi Under the Moon of Love, efterfulgt af nyere toner fra danske Morten Remer, It's All Up to You. Og dermed er det slut for denne gang. Som altid har det været en fornøjelse at spille for jer. Billy Ocean og Daughtry med henholdsvis Color of Love og Starter Something Good runder af. Her er det Rytter. Du er meget velkommen til at holde mig i ørene på Facebook, indtil vi løser igen her på stationen om en lille uges tid.

En britisk gruppe med navnet King og Alone Without You fik vi her hentet fra albumet, der hedder Bittersweet, og det var anden singleudspil, der kom ud fra albumet tilbage i 1985. Og King, de hittede jo altså også med en lang række andre store hits på hitlisterne, blandt andet Love and Pride, som gik ind og lagde sig nummer 2 på den britiske hitliste, og det fik de altså stor succes med også. Det er et new wave band, som blev dannet, og senere gik de så hen og lavede lidt mere rockede og poppede toner end bare new wave musik, som de startede med. Velkommen til Flashback, det rigtige radioprogram her på kanalen. De næste 55 minutter tid op mod et timeskift, hvor vi blandt andet skal ind på en lang række hitlister fra hele verden, og så skal vi også dykke ned i denne uges skattekiste for at se, hvad der findes dernede. Flashback.

0: Det var musik fra sangerinden Tiffany, som kommer fra USA. Her fik vi nummer, der hedder Radio Romance, og det var fra 1988. Vi var inde på et album, der hedder Hold a Old Friend's Hand. Det var et af de numre, som hun blandt andet kom ud med fra det her album. Hun er en af dem, man kender fra Mickey Mouse Club, og var også en af dem, der har været med i en lang række store tv-programmer i USA. Men denne her, den gik altså op og læser på toppen af hitlisterne. Dengang kaldte man det teenage pop eller tyggegummi pop. Det var noget af det, der hittede ganske stort på hitlisterne for en lang række sider. Og Tiffany hittede jo også med I Think I'm Alone Now. Måske kender du også den rigtig godt. Nu er det tid til noget helt andet, og vi har været ind og kigge lidt mere i vores arkiver efter noget god musik til.
1: Flashback, dit radioprogram, hvis du kan lide at lytte til musik.

0: Indtog ind på de svenske hitlister var vi mensanden også med svenske Lisa Nelson. Albummet hed Himlen Runder, og her fik vi et nummer, der hedder Alt Jeg Behøver, et af de store hits, som hun altså har hittet med tilbage i 1992. Svenske Lisa Nelson var kendt blandt andet for at være med i en lang række ting. Hun har stillet op i Melodi Grand Prix'et på Sverige, hun har lavet en lang række soundtracks, og så er hun også en af dem, der var med i blandt andet en spillefilm, som fik stor opmærksomhed tilbage i 2004. Og jeg må sige, jeg kan rigtig godt lide den musik, hun har lavet gennem tiden. Det er der måske ikke alle, der kan, men det her, det er jo altså et af de spændende film. Hun fik vist også lov at lave musik til filmen, der hedder En Kort En Lang, som man kan sige, hun er kommet rigtig godt rundt, og det er jo altså spændende. Og nu, der fortsætter vi med mere musik, og jeg har været inde og kigge lidt mere, for nu har jeg nemlig fundet et nummer fra en af de helt store stjerner, nemlig når vi snakker om rockmusik. Her er Scorpion.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: tysk rockmusik fik du her på Scorpions, og nummeret hedder You and I. Det var hentet fra et album, de udgav, nemlig 1996. Det var et studiealbum, og dem har de faktisk lavet en pæn del af, når man kigger på deres repertoire af musik. Men de elsker også at komme ud og optræde live, for det har de blandt andet gjort i Japan og en lang række lande som Frankrig, Schweiz, og jeg tror også, de har været i Danmark et par gange, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og det var altså rigtig spændende at se, hvordan et tysk band kan udvikle sig inden for rockmusik. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s

0: to danske hits i træk. Vi var først inde på Halba Larsens fjerde album, som de udgav. Det var også dem, der hittede med Magi i luften og en lang række andre numre. Og det er jo et af de numre, som Poul Halberg har skrevet, og min tanten fået rigtig stor succes af, ud af. Det gjorde han sammen med Michael Bruun, som var med til at skrive det her nummer tilbage i tiden. Og det er jo her, der hittede faktisk den her gruppe med en lang række store hits på hitlisterne. Så fik vi fat i den danske sangerinde med navnet Shirley fra 1996, den hedder Good Things. Hun er jo en af dem, som blandt andet har været med i både musicals og også har skrevet en masse god musik. Og i øjeblikket, der ved jeg faktisk, hun har et smykkefirma, hvor man går ind på shirleys.dk, og så kan man faktisk finde alle de der flotte smykker, som hun blandt andet sælger. Jo, hun er noget rigtig langt i ting af branchen, både i musikbranchen, men altså også i smykkebranchen. Nu er det tid til, vi skal have fat i noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

Han var en kortklippet herre, som havde lidt mere specielt hår, og han kunne godt lide at sætte det op på en speciel måde. Det var lige mange, vi fik her med nummer, der hedder Only for Love. Vi havde været nede i denne uges skattekiste og finde et af de numre, som ikke bliver spillet ret meget på de danske radiostationer. Han startede med en solokarriere, senere fandt han sig også ud af at danne bandet, der hedder Kachagugu, som hittede ganske stort også tilbage i 80'erne. Og han er en herre, som også har hittet med blandt andet musik til en spillefilm. Måske har du set The Never Ending Story, der fik han lov at lave titelnummer til den film tilbage i tiden. Vi fortsætter med mere god musik, og denne gang der har jeg fundet Sinita frem til dig. You are listening to Fly.

0: Jeg fandt den her i mit arkiv derhjemme. Det er ikke en, jeg har lyttet til i rigtig mange år, men fandt så ud af, at jeg faktisk havde et album, der hedder The Best of Jennifer Ross, og der findes det her nummer på med Michael Bolton. Det hedder Same Heart. Og jeg indsendte den fra 1988. Og det er sådan, at de her to sagtens skal samarbejde. Det er jo sådan, at Jennifer Ross kender mig fra The Power of Love og en lang række rockede toner, som hun har lavet tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Og Michael Bolton, han har den der bløde soul og en bi-stemme, som vi alle sammen kender ham for. Måske kender du også albumet, der hedder Soul Parader, som gik hen og blev rigtig stor fra hans side. Nu er det tid til The Swing Out Sisters.
1: Flashback.
2: More music.
3: Hey. It's too long, people.

0: Vi fik musik fra et album, der hedder It Better to Travel. Det var tilbage fra 1987. Det var gruppen The Swing Out Sisters, og her fik vi nummer, der hedder Twilight World med på vejen. Og det er jo sådan, at vi er på vej mod timeskift her på kanalen. Det betyder, at jeg, Ren Mikkels, er kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback. Det rigtige radioprogram, som vender tilbage igen i næste uge her på stationen, hvis du lytter med. Og der har vi selvfølgelig en ny playliste til dig, som er booket op med masser af spændende musik fra det meste af verden til dig. Og lige nu, der vil jeg lukke og slukke programmet Traditionen Tro, som jeg plejer. Og det vil jeg med et nummer, som virkelig har vækket os opmærksomhed på hitlisterne fra denne her.
1: Flashback, dit radioprogram til hele Danmark.

Her er korte lokale nyheder på vej til dig. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelrytter i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det her er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

103,4, det er frekvensen i Amager Radio. Du kan også fange os rent digitalt, amager.radio.dk. I den næste time tid er du undertegnet Jan The Man, der spiller musik for dig. Hej og velkommen til.

Hvordan så lad os tage smut helt tilbage i de glade 80'erne. En trio, som kommer fra Oakland, California. Californien hedder det jo. Vi startede med at være to, helt tilbage i 69, June og Bonnie Pointer, men der skete først rigtig noget, da de tog lillesøster Anita Pointer med. Ja, de Pointer Sisters og Automatic.

De mest succesfulde kvindelige artister, så kan man ikke komme udenom The Pointer Sisters her. De lander faktisk på en 32. plads, hvis man tæller dem alle sammen med inden for kvindelige artister. Rigtig, rigtig god tid, de havde der i 84. Hvor det her nummer er fra. De havde jo både Jump For My Love og selvfølgelig også nummeret I'm So Excited. Og så den her Automatic for The Pointer.

En producer, jeg kender særlig meget til ham her, Gerard Gallo. Ikke desto mindre, super fedt nummer. Bump the Funk. Inden for den genre, vi kender som New Disco.

os nogle likes, det kan vi rigtig, rigtig, rigtig godt lide. Så lover vi til gengæld, at vi spiller masser af musik helt uden reklamer. Det første foran The Show og State of Mind. Det her, det er Da Lucas.

Vi sidder op i 2019 med en noget anden version, kan vi roligt blive enige om. Det her, det var Funk the Beat. Et projekt, og det var de bare kaldt for I Heard. Det her, det er Moon Rocket. Og det her, det er simpelthen også en ny fortolkning. Her er det, der hedder Intro.

faktisk oprindeligt et rimelig stort sådan house hit tilbage fra 2000. Fransk house med Alan Brakes og Fred Falken. Det er altså taget op af Moon Rocket, og nummeret hedder faktisk stadig det samme, nemlig Intro. Og så, mine damer og herrer, skal vi have fat på en rimelig funky fyr, der hedder Bootsy Collins.

her på Amager Radio. Ja, Jan er med en, jeg er ude af studiet. Lad mig lige slutte af med, ja, der er en, der skrev. Vi spiller simpelthen for lidt Michael Jackson. Det er så okay. Så lad os få ham her. Working Day and Night, så det er Eric Berry og Gibbs, som har stået for det her remix. Indtil vi høres ved igen, så have det godt. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i vores dejlige nabokommune Dragør, hvor foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så er det blevet tid til vejret i denne her uge, og de fleste dage vil byde på lidt mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule lunere, dagtemperaturer på 15-17 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 graders varme. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

så meget, og et kæmpe, kæmpe stort velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg sidder klar her ved mikrofonen, mixerpulten med videre, og det gør jeg frem til klokken slår helt til den ugenlige omgang Mettes Mix. Og jeg har rystet posen, og som din musikkaptajn kan jeg kun sige, det bliver en musikalsk flyvning med alt det bedste.

så kan det nok være, at der var noget new disco i luften her, som altså åbnede denne version af programmet Mettes Mix Radio. Og for alle, som var tilbage i 77 år tid, da Saturday Night Fever kom, der kan man jo nok huske, at denne her, den har rødder i Disco Inferno.

afløses af populære Eurythmics og deres Sweet Dreams Are Made Of This. En af de helt store, og man må nok sige, at Eurythmics de har givet os multo meget blæret musik. Her der er i altid fald en af dem, som virkelig gik hen og fik hit-status.

Du er landet i den absolut ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er som vanligt din musikkaptajn. Der er gang i den musikalske flyvning.

Ja, så nogle gange, sådan rent teknisk, så gør tingene ikke helt, som jeg havde regnet med. Og nu havde jeg glædet mig så sindssygt til at høre Imagination, som får I her. Vi har passeret godt og vel et lille kvarters penge, altså i den ulige omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med derude.

store mængder happy hour musik her sammen med Paradiso og Samba del Diablo. Og vi fortsætter naturligvis her i Mettes Mix Radio med dejlig god musik. Nu bliver det tid til noget move sammen med Snoop

Og godt og vel halvvejs ind i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Så vil jeg lige byde velkommen til eventuelt nye lyttere. Programmet her, det sendes hver eneste uge på din helt egen lokale radiofrekvens. Jeg har nu gjort plads til, at vi skal have et stykke dansk musik. Det er med en rigtig Amager-dreng. Det er nemlig med Lars Chief One Petersen, som jo tilbage i tiden sammen med sin bror og et par gutter over fra Vinkelhusene. Jamen så startede de som endt Rockers by Choice. Han har lavet et nummer helt selv og alene. Han har skrevet og produceret det. Og så har han i øvrigt lige jokeren med ind over med noget rap. Lad os tage den her de næste minutter. Det er blevet tid til Sukkermanden.

Og jeg har skruet helt op for store mængder godt humørmusik lige afsted til dig ud af dine højttalere. Det gamle nummer Shattered Dreams, der har fået en ordentlig smæk med discokuglen. Og jeg vil ikke sige, at det var lige, hvad det trængte til, men det er jo et smukt nummer. Sådan helt original, men det her, det er sgu da fedt, ikke?

nu, når jeg hiver dig tilbage til starten af 80'er årtid. I 81, der kom en deep og gav os Last Night at DJ, som jo er en af de helt store disco-klassikere. Jeg sidder med den her i en rigtig lækker, mixet version. Så lad os tage noget, 'cause we can do it in the mix, de næste minutter i programmet Mittes Mix Radio.

Helt for skønt og helt for lækkert, der var vi virkelig intuer in the mix. Og der er vi også her i mit radioprogram, indtil klokken den slår helt. Mere dansk musik på vej til dig. Jokeren her, sammen med den gale pose. Spæ

Og her der fik vi altså jokeren sammen med den gale pose, de rullede over gulvet i et jakkesæt fra Kenzo. Et rigtig godt og lytteværdigt genhør. Der er stadig minutter tilbage af den ugenlige dosis Mettes Mix Radio, og det er så skønt og dejligt at sidde her og levere store mængder tax-free musik afsted til dig. Her på denne musikalske flyvning, hvor undertegnet altså er din musikkaptajn.

den store, absolut store disco-klassiker, Lip Inch Funky Town. Den havde her fået nogle ordentlige smæk med disco-kuglen. Nu har vi kunnet danse sammen i den forgangne times tid, og jeg håber, du har lyst til at danse med igen om præcis en uge, når det er, at klokken den igen slår Mettes Mix Radio. Det har været så vidunderligt, at du har været med i dag, hvor jeg er glad for det og siger pænt tak. På godt genhør derude, dit program det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnaa, og øj, hvor jeg glæder mig til igen om en uge at være din musikkaptajn. Ha' det skønt derude, pas på jer selv og pas på hinanden.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.